0: Najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Šta si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: Muzike, muzike. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

Dobro jutro. 7 je sati i gotovo 19 minuta. Družimo se na talasima Arena Radija. Družimo se i ove srijede, ovog 15. jula. Vjerujem zaista da ste odmorili, vjerujem da ste napunili baterije, vjerujem da ste provodili vrijeme u talasima Arena Radija. Bez obzira na to što smo onako za nama imali par nekih vrlo neobičnih dana ili ti slobodnih dana, mada možda za nekog sasvim običnih, a za nekog malo više neobičnih, bilo kako bilo. Nastavljamo dalje naše druženje na talasima Arena Radija. Družimo se i ovog jutra. Družimo se sve do 11 sati, a vrlo je moguće i malko duže tokom današnjeg dana. Za nama je jedan interesantan meč između Francuske i Španije. Vjerujem zaista da je dosta vas propratilo i ne mogu da ne spomenem u ovim ranim jutarnjim satima. Nekako mi se čini da se možda i malko više očekivalo, ali eto, Španija je savladala Francusku na jedan, pa može se reći, veoma lagan način. Ostaje drugi polufinalni meč koji će biti odigran večeras, tako da ne sumnjam da svi željno iščekujemo ko će to biti drugi finalista koji će ući u duel sa Španijom 19. jula. Eto, primakli smo se i kraju mundijala. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se i ove srijede. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama negdje tamo do 13 sati. Naravno, očekuje nas pregršt sportskih informacija, puno hitova, puno dobre energije, baš onako kako ste navikli sa talasa Arena Radija. Još jednom želim da poželim dobro jutro. Za nastavak Katarina Grujić i Paranoičan. Još jednom dobro jutro i ostani uz Arena Radija.

Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Od juče imamo više zatvorenih nego otvorenih poglavlja, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz, u početku besplatan. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Nakon što je Crna Gora u Briselu juče zatvorila poglavlja 8 i 29, oglasila se i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da od juče Crna Gora ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je navela da je zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Poručuje da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbjeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća, autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale mundijala 19. jula.

Rovcinju 26 i u Kolašinu 16 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, u Herceg Novom i Baru iznosi 23 stepena, dok je temperatura mora u Ulcinju 22 stepena. U drugom smo satu druženja na talasima Arena Radija, 8 je sati i 20 minuta. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike u ovom satu na teritoriji naše lijepe zemlje, i sudeći po tome da su temperature onako za ove, da kažem, još uvijek ranije jutarnje sate prilično visoke, vjerujem da će opravdati onaj najviši dnevni maksimum koji je najavljen do 38 stepeni kada je u pitanju ova srijeda 15. jul. Kao što sam negdje ranije već pomenula, dakle, meč za nama, Francuska, Španija. Španija je onako, da kažemo, lagano savladala Francusku rezultatom 2:0, i to je prvi finalista mundijala 2026. godine. Ono što nas večeras očekuje jeste meč između Argentine i Engleske. Tako da vjerujem da zaista dosta vas iliti nas iščekuje upravo taj meč, da vidimo ko je taj drugi finalista mundijala. Vjerujem da zaista dosta vas ima i svoje favorite, prognoze i tome slično, ali eto, ostaje da vidimo. Brzo će doći tih nekih 21 sat, pretpostavljam da je to taj neki timing, ispravite me ako griješim. Ono što je interesantno jeste da danas upravo od 11 sati Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom, kao što ste već navikli prethodnih 7. Dakle, budući da nam se približava i sami kraj mundijala, dakle i tokom današnjeg dana, Arena Radio će darivati u saradnji sa The Pubom sa Starog aerodroma. U pitanju je kibla piva i velika porcija načusa za društvo. Tako da moja topla preporuka jeste upravo da ostaneš na ovim talasima, budući da te očekuje puno sportskih informacija, eto, jedno interesantno darivanje, ali naravno i puno, puno aktualnih hitova i dobre energije na talasima prvog sportskog radija, odnosno na talasima Arena Radija. Milica Pavlović u nastavku kaže lake note, pa neka vam sve lagano i lako padne ove srijede. Ostani uz Arenu.

Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše naravno.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Od juče imamo više zatvorenih nego otvorenih poglavlja, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz, u početku besplatan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Nakon što je Crna Gora u Briselu juče zatvorila poglavlja 8 i 29, oglasila se i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da od juče Crna Gora ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je navela da je zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Poručuje da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbjeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća, autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale mundijala 19. jula.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

Dragi moji, dobrodošli u studio Arena Radio, vaš sportski radio, i danas zaista onako Arena vas časti jedno, onako kao što ste i navikli, jednu baš dobru nagradu. Šaljemo vas u prvi pravi pub na starom aerodromu, The Pub, koji posjeduje kolekciju od preko 700 piva iz cijelog svijeta, ugodan ambijent i atmosferu koja pruža osjećaj kao da ste kod kuće. A o čemu se tačno radi? Mi vam poklanjamo kiblu piva i veliku porciju načosa da ispratite mundijalsku utakmicu. Tako da na naš broj telefona 067-993-993 na Viber pošaljite slobodno odgovor na pitanje koji je vaš najčudniji ritual tokom utakmice. Da li je to, da li volite onako da pripremite pivo, da to bude, da se okitite nekim šalovima, da zovnete neke prijatelje, šta god da je to, da li imate neku amajliju, da li možda onako navijate sa posebnim nekim, da kažem, frazama, rečenicama, šta god da je u pitanju, šta god da je vaš ritual, slobodno pošaljite poruku na 067-993-993 preko Vibera i mi vas častimo 12 piva i veliku porciju načosa da uživate u mundijalu preko, da kažemo, u tom The Pubu na starom aerodromu. Tako da slobodno nam šaljite poruke i osvojit ćete ovu vrijednu nagradu. A što se tiče muzičkih stvari, intervjua, posle 17 imat ćemo gostovanje Vladana Savića iz Magla benda na Areni Radio iza 17 sati. Ostanite uz vaš prvi sportski radio, Arena Radio.

Prašiće im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja pipa uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja pipa.

Evo, slušali smo zaista jedan od najvećih hitova današnjice, kao što su i većina naših pjesama ovdje na vašem sportskom radiju, Arena Radiju, a mi vas častimo jednu kiblu piva i porciju načosa za cijelo društvo. To vam je inače 12 piva tu u Podgorici u jednom prvom pravom pubu na starom aerodromu The Pubu, tako da ukoliko želite da onako zaista provedete kvalitetno vrijeme i pratite onako jednu od mundijalskih utakmica kao koja će biti večeras, Argentina Engleska, inače onaj Maradonin go, Božja ruka 80-ih je upravo bio protiv Engleza, tako da možda se i neko božje čudo desi večeras, a vi ga ispratite u onom jednom baš pravom starom The Pubu na starom aerodromu. Ukoliko odgovorite na pitanje, kaže, koji je vaš najčudniji ritual tokom utakmice, i jedan naš slušalac je poslao, kaže, ili slušateljka, kaže, najčudniji sujevjerni ritual tokom utakmice jeste da prije utakmice ne smijem da gazim linije. Eto, zaista ljudi imaju raznorazne neke rituale, ovo je onako baš zanimljiva poruka koju je poslao ipak naš slušalac, sada sam provjerio. Tako da, ono što se tiče ove nagrade, ja jedva čekam nekog da častim ovu fenomenalnu nagradu, 12 piva i velika porcija načosa. Koji je vaš najčudniji ritual tokom utakmice? Odgovore šaljite putem Vibera na broj telefona 067-993-993-993-993. Tako da, veliki pozdrav iz našeg studija i ostanite uz Arena Radio.

Eto, to je bila Ivana Selakov sa SOS signalom, šalje SOS signal u etar, tako da, eto, nadam se da će neko pomoći. Šalimo se malo mi ovdje u Arena studiju. Ono što ja želim da kažem jeste da postoje mnoga sujevjera sada vezano za mundijala, ako niste znali. Oni navijači Argentine, šta oni rade kada Argentina igra protiv nekog moćnog protivnika, a inače oni stavljaju slike tih igrača u zamrzivač u nadi da će se oni zamrznuti, jel te, i tako bacaju kao neku magiju ili šta li već, da bi ti protivnici Argentine da ne budu onako u svojoj punoj moći, u svojoj punoj snazi dok igraju protiv Argentine. A koje je vaš ovako neki najčudniji ritual tokom ili prije utakmice, neki sujevjerni ili možda neki religiozni, nešto što je vezano za religiju, pošaljite nam na broj telefona 067-993-993. Zapravo ne morate ništa da nam šaljete, a ako nam ništa ne pošaljete, onda nećete ni dobiti kiblu piva da je popijete u The Pubu na Starom aerodromu, gdje možete da ispratite jednu mundijalsku utakmicu i dobit ćete čak i veliku porciju načosa i kibla piva, to jeste 12 piva, tako da slobodno pošaljite poruku i osvojite ovu jako vrijednu nagradu koju vam poklanja vaš sportski radio Arena Radio. Ostanite uz nas, mi idemo dalje i slušamo Divlju Saru Jo.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Ulice me voleo, lovi me zbog lovi. U rangeu Motorola, motor rover van kontrole. Vidiš oko moje,

0: Dobar dan sa talasa tvog omiljenog radija. Još jednom, kao što smo i najavili, danas se družimo sa Vladanom Savićem iz Magla Benda. Evo za početak, Vladane, dobar dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan, bolje vas naša.
0: Super ti ide ovo naše, po crnogorski, što bi rekli.
1: Kako ne bi, meni su korijeni ovdje. Mesto Bare kod Murače Gore i ovaj... Volim ja tako da pričam i volim ovaj naglasak i odrastao sam u Crnoj Gori i vrlo rado letujem, čak planiram i da nešto možda budem i na nekoj relaciji Beograd-Crna Gora. To mi je neka ideja u narednih par godina, ako budem uspio da ostvarim, bit će mi zadovoljstvo.
0: E pa dobro, onda ćemo vjerojatno i češće da se viđamo, što nas raduje. Da te odmah pitam, kako si, kako se osjećaš, je li sad sa zdravljem sve okej i jesi li opet u punoj formi?
1: Hvala na pitanju, dobro sam, baš sam onako zaglibio i negde sam verovao i nadao se da ću mnogo ranije ozdraviti, međutim nisam uspio. Nažalost je nekoliko naših nastupa otkazano i vraćam se onako, namestilo nam se da smo povezali i odmor neki od 10 dana, tako da posle pauze od 20, gotovo mesec dana, ja sam toliko željan nastupa, toliko željan publike, toliko željen dobrog feedbacka od publike, tako da sam pun energije, lepo sam ovde odmorio na primorju, tako da nastavljamo punom parom.
0: Bravo, drago nam je zbog toga. Ako izuzmemo te zdravstvene probleme koji su, kao što si rekao, sada iza tebe, generalno je za bend ovo bio dobar period, uspješan, puno nastupa, lijepih koncerata, pogotovo u Sava centru. Reci mi, je li teže posle velikog uspjeha isplanirati i napraviti naredni korak?
1: Moram vam priznati da, evo, sad kada ste me to pitali, setio sam se prvog solističkog koncerta i prvi izlazak u Sava centru. Toko sam bio nekako lagan i bez obzira što je prvi solistički koncert. Onda je nastupila sledeće, takva euforija među publikom, fanovima, tako velik hype, zahvaljujući naravno koncertu i našim novim pesmama u tom trenutku i svemu što se dešavalo. Tolika euforija i onda su postala velika očekivanja. Desio se drugi sledeći koncert i svakim novim koncertom, kojih je do sad 5 bilo, do u septembru su 16. i 17. septembra su još 2 sledeća koncerta u Sava centru i svaki novi izlazak je bio teži. Negde smo mi postavili neke standarde i publika očekuje mnogo i prosto desi se i neka trema i prosto moramo opravdati sva očekivanja. Publika vidi, koja nije bila na koncertima, vidi na mrežama kako je to izgledalo i očekuje mnogo. I onda svakim novim koncertom su veće očekivanja i veća, mnogo veća doza odgovornosti. Ja sam predstavnik jednog velikog tima, ja sam predstavnik Magla Benda i frontman i prosto negde se najviše očekuje od mene i veliki je pritisak, moram vam priznati, ali mi ćemo se potruditi da ovaj hype koji se dešava oko nas da održavamo i da ga još upgradeujemo.
0: Sigurna sam da hoćete. A šta je to što publika od vas može da očekuje u nekom narednom periodu i šta je sve do kraja ove godine onako izvjesno, odnosno u planu?
1: Pripremamo novi album pod nazivom Krive Drine. Biće puno koncerata u Srbiji, solističkih, širom Srbije. To ćete sve moći da ispratite na našim mrežama i termine. Ja stvarno ne mogu sve da popamtim trenutno, ali ono što bih posebno da najavim je 6. solistički koncert u Sava centru, koji je, ja mislim, rasprodat. On je 16. septembra. Nakon toga 17. septembra, danas smo otvorili, pustili u prodaju 17. septembar, to je naš 7. solistički koncert, tada je moj rođendan i mislim da će to biti moj najljepši rođendan u životu i proslavit ću ga prosto sa cijelim timom, cijelim bendom i sa 4000 fanova. Mislim da će to biti moj najposebniji rođendan u mom životu. Nakon toga imamo zakazanu i veliki solistički koncert u Zagrebu, Zagrebačkoj areni, 16. oktobra. Karte su u prodaji, prodaja ide fenomenalno i vrlo se radujem i još uvek nisam svestan da ćemo imati koncert u areni Zagreb. To je 15.000 ljudi, prosto ispratio sam neke koncerte i video da je to ozbiljno veliko i kažem, još uvek nisam, idemo dan po dan, ali ja još uvek stvarno nisam svestan da smo mi zakazali arenu Zagreb i vrlo se radujem i jedva čekam. I ono što želim da spomenem i da napomenem, ja prosto obožavam nastupe u Crnoj Gori, obožavam ovdje da letujem, obožavam da dolazim ovdje i van sezone i imam puno prijatelja i publika u Crnoj Gori nas jako voli i mi nju obožavamo i do kraja godine ili početkom sledeće godine planiramo u Podgorici veliki solistički koncert, ali o tom potom najavit ćemo kad budemo dogovorili termini i objekat, tako da se vrlo radujem. Publika u Crnoj Gori generalno i u Podgorici i generalno u Crnoj Gori je posebna i feedback koji dobijamo od publike u Crnoj Gori je neverovatan. Ovde su ljudi veseli, lepi, uživaju prosto u muzici i meni je zadovoljstvo da sam na prosto deo svega toga. Još jednu stvar, objavit ćemo novi album, ja se nadam negde septembar, oktobar. Radimo trenutno na novom albumu, snimili smo do sada, ja mislim da ćemo imati 6 do 8 pesama na albumu, snimili smo sada 3 spota, jedan od spotova je na primorju Crne Gore ovde i to snimamo sad za nekoliko dana i vrlo se radujem i to će biti, ja mislim, naš prvi spot u karijeri na primorju Crne Gore.
0: Lijepo, drago nam je zbog toga, prvi, ali sigurno sam ne i poslednji. I evo, za kraj, o vašim koncertima se zaista dosta priča i danima nakon njih, o toj lipoj energiji, emociji. Šta vi mislite? Šta je to zbog čega publika poželi da dođe ponovo?
1: Znate kako, prvi put sam bio sam na gomilu koncerata i u Sava centru i prvi put sam doživeo na našem koncertu da je publika stajala od prve do posljednje pesme. Neverovatan je to osjećaj i doživljaj i mislim da publika osjeća ono što mi prezentujemo. Mi imamo jedan predivan performans i audio i video, vizualni i prosto nekako sve ovo što se dešava, sva muzika, sve pesme koje mi snimamo, nekako ja živim i osjećam ih jako i mislim da publika tu prepoznaje energiju i emociju, to je negde mislim da je na prvom mestu i prosto dožive ono što ja kao frontman Magla benda živim i onda prepričavaju, ali interesantna je stvar da srećem gomilu, pogotovo dama koje me zustave gde god i kažu ja sam bila na svih 5 koncerata, ja prosto kada to čujem bukvalno dođe da se raspačem i ne znam način na koji da se zahvalim, to je toliko moje zadovoljstvo i tolika radost. Zamislite da vam neko dođe na svih 5 koncerata, to je božanstveno i posebno. Zamislite da vam sada sam u Tivtu u apoteci sreo jednu damu koja je čak iz Tivta došla sa ćerkom koja je vrlo mala na solistički koncert i tako gomila fanova iz Crne Gore nam je na koncertima. To je posebno zadovoljstvo i veliko im hvala što odvoje i u ovo brzo vreme kako se živi i vreme i novac i da dođu i da vide ono što smo pripremali i što smo radili svih ovih godina. Veliko hvala.
0: Pa, sigurno da publika prepoznaje sve ono što nesebično dajete i energiju i emocije i najbolje od sebe i lipo je zaista kad znate da ste nekome uljepšali noć, popravili raspoloženje. Poseban je to osjećaj sigurno.
1: Kako ne, to su predivne stvari. Taj osjećaj kada cijele 4.000 ljudi peva sa tobom pesmu koju ti živiš, osjećaš, na kojoj si radio, prosto to je ono za što mi muzičari živimo i to je ono što nas hrani, to je ono što nam je vetar u leđe, to je ono što nas gura napred. Posebno je ovo što se Magla bendu dešava, proteklih godinu dana je posebno. Ja čini mi se još uvek nisam svestan svega što se dešava, velikim delom stvarno nisam svestan, ali eto, to mi je onako, stvara mi da kažemo neku vrstu obaveze i velike želje da sve to što se dešava opravdamo novim pesmama, novim albumom, novim koncertima, drugačijim koncertima, kako smo i počeli, i to je to.
0: Vladane, želimo vam puno uspjeha u narednim projektima, puno hitova, koncerata, ali prije svega dobro zdravlje. Hvala još jednom što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce i što ste bili naš gost.
1: Veliko vam hvala na pozivu, hvala vam na druženju i jedan veliki pozdrav od Magle za sve slušaoce Arena Radio.
0: Bio je ovo Vladan Savić iz Magla benda, mi ih slušamo u nastavku, ostanite uz svoj omiljeni radio.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.
2: Sobi,
3: jesi ti radio?
2: Raku.
4: Ma nisam gled, nisam pitan čet. O da, da, da, da, da. Život nije fair, zato...

Eto, dragi moji, došli smo i do kraja našeg druženja. Ja sam Kosta Mijušković i veliki pozdrav iz vašeg sportskog radija od mene za kraj ovog druženja. Prije samog kraja želim da vam kažem da onako Crna Gora je postala jedan od šampiona po broju saobraćajnih nesreća u Evropi. Tako da eto, nadam se da ćemo malo u buduće shvatiti da su ljubav, nježnost i obzirnost, saosjećajnost, empatija i onaj spor, lagan život nešto što je odlika čojstva i junaštva, a ne da jurimo ulicama i da se ne sklanjamo kolima hitne pomoći. To definitivno nije nešto zbog čega su naši preci gradili ovu državu, gradili ovaj mentalitet, ovu kulturu i ovu tradiciju. Tako da meni je eto to jedna od posljednjih vijesti koje sam pročitao ovog dana. Izašla su mnoga obavještenja

0: Фудбалска грозница е ту. У време када фудбал постае више од игре, сваки дан доноси нову причу и незаборавне тренутке кои окупљају цели свет. Осјети енергију првенства и доживи светско на макс. Максбет. Забрањено је учешће лицима млађим од 18 година. Игре на срећу могу изазвати зависност.
1: Две деценије посвећени смо знању, студентима и будућности. Твој нови почетак је овдје. Универзитет Медитеран.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
5: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Marketing Arena Radija.

pitaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te, ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

0: Ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja,
1: kad bi znala ko sam ja, ubila bi se, ubila bi se.

0: se bolje vidi.
1: Tvoja sportska frekvencija. Arena Radio.
2: Jel ovo Popov?

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.